at være stand, så kan jeg godt nok på resten af den der, så du hører på anden, du hører det komme. Well,